0: Năm 2024, cô ghi dấu với dự án Tơ Đồng Thánh Thót. Album kết hợp 4 làn điệu dân gian là sẩm, quan họ, chèo, trầu văn với dàn nhạc giao hưởng. Album Tơ Đồng Thánh Thót của Vũ Thụy Linh gồm 4 bài dân ca, dân gian nổi tiếng của Việt Nam, gồm Lúng Liếng, Công Cha, Ngãi Mẹ Sinh Thành, Luyện Năm Cung, Trầu Năm Suối Lân và một ca khúc nhạc trẻ, giai điệu Việt Nam Mình. Điểm đặc biệt của album này là sự kết hợp giữa giọng hát trẻ trung của Vũ Thùy Linh cùng với cách phối khí vừa cổ điển vừa hiện đại của nhạc sĩ Lưu Quang Minh. Qua đó khiến những bài dân ca quen thuộc trở nên mới mẻ và trẻ trung.
1: Anh toàn quát, làm tình

Ca khúc Giai điệu Việt Nam Mình của Tuấn Cry do ca sĩ Vũ Thùy Linh trình bày mà quý vị vừa nghe đã khép lại chương trình Giai điệu Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Thưa quý thính giả, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng, phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Và trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, các nhạc sĩ đã sáng tác rất nhiều bài hát trầm hùng mà sâu lắng về chủ đề biển đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa, được người Việt Nam thuộc lòng để luôn ghi nhớ chủ quyền đất nước và thêm yêu đảo xa. Chương trình Ca khúc Việt Nam hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức chùm ca khúc với chủ đề Biển đảo yêu thương. Mở đầu là ca khúc Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi trình bày.

ca khúc Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song, được sáng tác năm 1979, viết về người lính hải quân nơi đảo xa. Khi ông được nghe nhiều câu chuyện cảm động, những khó khăn vất vả nơi đảo xa, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của những người lính. Nơi Đảo Xa đã nhận được phản hồi tích cực bởi các nhà phê bình âm nhạc. Tại giải công hiến lần thứ 10 năm 2015, ca khúc nhận được một đề cử quan trọng trong hạng mục bài hát của năm. Sau đây, qua tiếng hát ca sĩ Tùng Dương, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song.

không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, văn hóa và lịch sử của người Việt, biển còn có vai trò chiến lược với kinh tế quốc phòng. Bảo vệ biển để Việt Nam được yên bình, trong xanh là trách nhiệm mà mỗi người dân chúng ta đảm nhận trước con cháu mình, trước tương lai của đất nước. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Những Người Con Của Biển, sáng tác nhạc sĩ Thế Tuân, do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện.

Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Bâng Khuâng Trường Sa của tác giả Lê Đức Hùng, phổ thơ Nguyễn Thế Kỷ, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn.

ca khúc Bay qua biển Đông của nhạc sĩ Lê Việt Khánh có lẽ là ca khúc rock đầu tiên của thế hệ trẻ sau ngày đất nước hòa bình, giải phóng viết về biên cương đảo xa, của một tình yêu tha thiết nồng nàn mà giản dị chân thành. Ngay từ những câu hát đầu tiên, tâm hồn người nghe đã cảm thấy xạo xược một niềm thương yêu muốn gửi gắm ra hải đảo xa xôi. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Bay qua biển Đông của nhạc sĩ Lê Việt Khánh qua sự thể hiện của nhóm em.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026, tức ngày 16 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về thành cổ Quảng Trị. Không hẹn trước, không quen biết, nhưng ai nấy đều rưng rưng xúc động và càng cảm nhận hơn giá trị của bản hòa bình ngày hôm nay. Trong phần tin thế giới, các nhóm vũ trang cực đoan tại Mali kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất để lật đổ chính quyền và bắt đầu phong tỏa đường xá tại thủ đô Bamako. Một thị trấn hai quốc gia và câu chuyện của người trẻ ở Estonia và Latvia cố gắng xóa nhòa đường biên vô hình hướng tới hòa hợp tương lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
1: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao Văn phòng Chính phủ. Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 vừa qua, Đại sứ cho rằng đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả. Trong khi đó, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết.
2: Dựa trên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển hơn nữa. Cụ thể, hai nước mong muốn tăng cường hợp tác xoay quanh bốn trụ cột chính sau đây. Thứ nhất, đó là hợp tác trong các lĩnh vực như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, được thúc đẩy thông qua việc tận dụng cả nguồn ODA của thời đại mới. Trụ cột thứ hai, đó là hợp tác về an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ những nỗ lực này thông qua các dự án ODA thế hệ mới cũng như đầu tư từ khu vực tư nhân. Trụ cột thứ ba là hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trụ cột thứ tư là hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và học thuật. Giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng của quan hệ song phương.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất đạt nhiều bước tiến vượt bậc, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Bình luận của biên tập viên Thu Hòa.
3: Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống, giá trị nhân văn. Thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 9 năm 1973. Những năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế thị trường của Việt Nam vào năm 2011 và cũng là nước G7 đầu tiên hai lần mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng vào năm 2016 và 2023. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Tin cậy chính trị được tăng cường, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được đẩy mạnh trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội. Hai bên cũng đã thực hiện các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hợp tác Việt-Nhật do hai bộ trưởng ngoại giao làm đồng chủ tịch, Ủy ban Hỗn hợp về Thương mại, Năng lượng và Công nghiệp, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản, Đối thoại Nông nghiệp cấp bộ trưởng, Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Đối thoại về An ninh biển. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM. Có thể khẳng định, quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp chính là nền tảng vững chắc để hai đối tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hiện nay Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, là nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Tính lũy kế đến hết tháng 1 năm nay, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ đô la, đứng thứ 3 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tổng vốn ODA Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam tính đến hết năm tài khóa 2025 là hơn 23 tỷ đô la, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển. Bên cạnh đó, hợp tác Việt-Nhật trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, lao động đã đạt nhiều tiến triển thực chất. Các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch phát triển mạnh mẽ. Trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, hai bên cũng chú trọng thúc đẩy các dự án đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có các dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện, khí hóa lỏng tại một số địa phương. Trên cơ sở mối quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae lần này được kỳ vọng sẽ củng cố sợi dây gắn kết Việt Nam và Nhật Bản, tạo đòn bẩy cho những kế hoạch hợp tác trong tương lai. Hai bên mong muốn phát huy lợi thế của mỗi nước để bổ sung cho nhau trên nguyên tắc cùng có lợi, đồng thời đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, phù hợp với lợi ích của cả hai bên, cũng như đóng góp vào hòa bình thịnh vượng cho toàn khu vực.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
1: Ngày 1 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, thời gian qua Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, Hoa Kỳ và nhiều nước khác, kiên quyết chống xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây vừa là ưu tiên cao vừa là chủ trương chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại ổn định, cân bằng, bền vững.
0: Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về thành cổ Quảng Trị. Dù không hẹn trước, không quen biết, nhưng khi mỗi người gặp nhau ở không gian này đều rưng rưng xúc động và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông.
4: Tôi rất vinh dự hôm nay trở lại chiến trường xưa thành cổ Quảng Trị, thấy lại hình ảnh trong quá trình chiến đấu chống giặc Mỹ. Tôi rất xúc động là nghĩ lại những đồng chí của mình đã hy sinh.
5: Hôm nay cũng đưa các cháu lên thắp hương và dâng hoa cho các vị anh hùng liệt sĩ để kể cho các cháu, các con nghe những cái câu chuyện về sự gian khổ, sự vất vả của ông cha ta ngày xưa.
6: Tháng 4 ở thành cổ Quảng Trị không chỉ là những dòng hồi tưởng, đó còn là nơi của những cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người xa lạ nhưng chung một tấm lòng. Họ không quen biết nhau, không hẹn trước, nhưng cùng dừng lại và cúi đầu tri ân các anh hùng liệt sĩ.
7: Khi vào đây thì rất là xúc động khi các con rất là muốn tìm hiểu lịch sử và cũng muốn thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ nơi đây ạ.
8: Con rất xúc động khi được đến thành cổ Quảng Trị vì con rất biết ơn vì các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống để có được ngày hòa bình như hôm nay ạ.
6: Có những người gắn bó rất lâu với vùng đất lửa này, chưa từng rời đi. Đó là những cán bộ quản lý di tích, những người dân địa phương ngày ngày đến với nơi này âm thầm chăm sóc, giữ gìn từng tấc đất, dân từng nén hương. Công việc của họ giản dị, mang một ý nghĩa đặc biệt, giữ cho ký ức không bị lãng quên. Mỗi cuộc trở về, dù không hẹn trước, đều gặp nhau ở điểm chung là sự tri ân và trân trọng giữ gìn hòa bình.
0: Trong hai ngày qua, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan nghỉ dưỡng. Phóng viên Thái Bình phản ánh.
9: Từ bãi biển Nha Trang đến các khu vui chơi giải trí, không khí du lịch trong những ngày nghỉ lễ này luôn nhộn nhịp. Các tuyến đường, khu du lịch và bãi biển tấp nập du khách tham quan nghỉ dưỡng. Chị Đoàn Ngọc Yến, du khách đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ:
10: Con người Nha Trang rất là dễ thương, tôi rất là mong muốn đưa gia đình của tôi được quay trở lại Nha Trang lần nữa. Bởi vì nhất là con người thân thiện, khí hậu ôn hòa này và món ăn cũng khá ngon nữa.
9: Cùng với bãi biển Nha Trang, tại các điểm tham quan, đặc biệt là khu vui chơi trên đảo Hòn Tre, du khách xếp hàng từ sớm để đi cáp treo. Ngoài các trò chơi giải trí, nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm tranh, trải nghiệm vẽ nón lá, diễu hành quốc kỳ, chủ đề hào khí Việt Nam thu hút đông đảo người tham gia. Các đêm 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chương trình pháo hoa tầm cao trở thành điểm nhấn. Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, cho biết chỉ trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ đã có hơn 17.000 lượt khách tham quan vịnh.
11: Sau khi mà cảng vụ hoàn thành cái thủ tục rời bến thì bến tàu là với tư cách là chủ bến thì thực hiện cái nhiệm vụ là cái đảm bảo số lượng người như là mặc áo phao, đảm bảo đúng quy định.
9: Cùng với đó, hệ thống lưu trú ghi nhận công suất phòng tăng cao, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt trên 90% công suất, một số khu ven biển gần như kín phòng với hơn 1.400 cơ sở lưu trú trên 70.000 phòng. Khánh Hòa cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.
0: Khu du lịch Măng Đen tỉnh Quảng Ngãi cũng đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, không khí sôi động diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, phóng viên Thanh Thắng phản ánh.
12: Trong dịp lễ này, Măng Đen triển khai 12 chuỗi sự kiện du lịch với nhiều hoạt động mới, lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Hầu hết các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Măng Đen đều kín phòng, nhiều du khách phải đặt trước từ sớm, thậm chí trước cả tháng để có chỗ nghỉ trong dịp cao điểm lễ. Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đen cho biết, chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ hội đường phố, chợ đêm, không gian ẩm thực, trải nghiệm du lịch cộng đồng, diễu hành mô tô, tạo không khí sôi động xuyên suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh các hoạt động giải trí hiện đại, địa phương còn chú trọng khai thác giá trị văn hóa bản địa thông qua các chương trình sáng tác tranh cho học sinh, chợ phiên ẩm thực, trình diễn lễ hội đường phố, góp phần quảng bá bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số đến du khách.
13: Trong chuỗi sự kiện từ giỗ tổ Hùng Vương đến nay, có tất cả là 12 sự kiện lớn, song song với đó là từng điểm du lịch nhỏ thì có những sự kiện riêng của từng điểm. Tùy theo thị hiếu của du khách thì trong chuỗi 12 sự kiện đó đã trải ra rất nhiều cái sự lựa chọn để du khách lựa chọn. Đồng thời đó thì sẽ cũng tăng cường đi kiểm tra, đi nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch là luôn luôn quan tâm để hỗ trợ khách du lịch để phục vụ tốt nhất.
0: Giữa muôn vàn lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ dịp này, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn xu hướng du lịch tại chỗ, ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
14: Từ sáng sớm, khu vực hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập, quận 1 trước đây đã tấp nập khách đến tham quan, chụp hình kỷ niệm.
15: Muốn dắt cháu để cho cháu biết là Việt Nam mình như thế nào. Đó, rồi sẵn đây mình cũng ôm lại rồi này kia mình nhìn lại ông bà quá khứ mình như thế nào để mà mình còn nhìn thấy văn tộc Việt Nam mình nó dễ dàng như thế nào.
14: Một địa điểm vui chơi quen thuộc khác ở khu vực trung tâm là Thảo Cầm Viên cũng đông nghịt du khách.
16: Thời tiết mùa này nắng nóng quá, chỉ có bé nhỏ cho nên lựa chọn ở Sài Gòn vừa gần vừa có những địa điểm như Thảo Cầm Viên này nè thì mình cũng có thể cho bé vui chơi được.
14: Các khu du lịch khác như công viên văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức cũ, công viên văn hóa Đầm Sen thuộc quận 11 cũ cũng chật kín người đến tránh nóng vui chơi. Dịp nghỉ lễ, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động giải trí và chương trình nghệ thuật được tổ chức liên tục, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ cho người dân và du khách ở lại thành phố. Các đơn vị cũng tăng cường nhân lực phục vụ khách tham quan, chỉnh trang cảnh quan để phục vụ người dân tốt nhất.
0: Giữa nhịp sống sôi động của thủ đô, những điệu ra vang lên bên bờ hồ Hoàn Kiếm mỗi chiều cuối tuần, chương trình âm nhạc cuối tuần mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc giữa trung tâm thủ đô. Ở đó nghệ thuật không còn là điều xa vời mà hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật, gần gũi, bền bỉ và giàu sức lan tỏa. Phản ánh của phóng viên Lê Thu.
17: Dưới ánh hoàng hôn bên hồ Hoàn Kiếm, tiếng saxophone của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh vang lên đầy cảm xúc. Những tác phẩm viết về Hà Nội được khoác lên bản phối ra hiện đại, khi mềm mại du dương, khi bùng nổ ngẫu hứng, tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt. Giai điệu quen thuộc như mới mẻ, vừa gợi nhớ Hà Nội xưa, vừa mang hơi thở của một thành phố sáng tạo trẻ trung. Không gian mở tại nhà Bát Giác đã góp phần đưa ra một thể loại từng được xem là kén người nghe, trở nên gần gũi hơn. Ông Nguyễn Trần Quang ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cảm nhận.
18: Chất lượng biểu diễn, ca sĩ biểu diễn và nhất là giọng kèn của nghệ sĩ Quyền Văn Minh là không bao giờ thể quên được. Mong rằng là Hà Nội sẽ có nhiều những cái hoạt động về văn hóa, đời sống và âm nhạc như thế này hơn nữa.
17: Điểm đặc biệt của chương trình chính là sự linh hoạt trong cách tiếp cận. Người nghe có thể dừng lại vài phút hoặc ở lại trọn vẹn một buổi biểu diễn. Chính điều này đang dần trở thành thói quen thưởng thức nghệ thuật nơi công cộng, một yếu tố quan trọng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa. Các buổi biểu diễn nằm trong chuỗi chương trình âm nhạc cuối tuần và âm nhạc cộng đồng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và nhóm Bình Minh Ra. Những bản ra truyền thống được kết hợp cùng các ca khúc Việt Nam tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, mở và miễn phí cho công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh mong muốn dự án này sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.
19: Chúng tôi đã đưa được một cái loại hình âm nhạc không phải là quá khó, nhưng mà nó chưa có thời gian để tiếp cận với công chúng Việt Nam, đó là nhạc gia. Thì đến bây giờ đã có những hiệu quả, đã có những cái buổi rất là vui, đã có những rất nhiều khán giả họ chưa từng được nghe nhạc gia thì họ đã đến đây họ nghe.
17: Với cách tổ chức đều đặn và định hướng rõ ràng, dự án âm nhạc cuối tuần đang từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa mang bản sắc riêng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối tự nhiên giữa cộng đồng, di sản và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Những giai điệu ra vang lên mỗi cuối tuần, vì thế không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn góp phần định hình diện mạo văn hóa mới cho thủ đô trong hành trình phát triển.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua khẳng định nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, trong cùng ngày, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran lần thứ hai trong chưa đầy một tuần. Phóng viên Bà Thi thông tin.
1: Thông báo áp đặt trừng phạt mới liên quan Iran được Bộ Tài chính Mỹ công bố trên website chính thức, nhắm vào một tàu hàng cùng một số cá nhân và thực thể. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Tehran vẫn đặt ưu tiên cho việc kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra tối qua, vài giờ sau khi truyền thông Iran xác nhận Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi cho Washington. Trước đó, trong đề xuất đàm phán gốc gửi Mỹ cuối tuần trước, Iran yêu cầu đạt được thỏa thuận kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo chiến tranh không tái diễn trước khi triển khai đàm phán về hai chủ đề quan trọng khác là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân. Trong một diễn biến thực địa đáng chú ý khác, truyền thông khu vực tối qua dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay Gerenford đã chính thức rời khu vực Trung Đông và hiện thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh châu Âu.
0: Các nhóm vũ trang cực đoan tại Mali, quốc gia đang gặp rất nhiều bất ổn, đã kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất để lật đổ chính quyền và bắt đầu phong tỏa đường xá tại thủ đô Bamako. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
2: Lời kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất được đưa ra sau các cuộc tấn công phối hợp giữa các nhóm vũ trang cực đoan cuối tuần qua, trong đó có nhóm ly khai người Tuareg ở phía bắc Mali. Đầu tuần này, tổ chức Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin đã tuyên bố ý định phong tỏa các tuyến đường dẫn đến thủ đô Bamako và chỉ cho phép người từ Bamako rời đi. Lưu lượng giao thông hướng về thủ đô Bamako đã giảm đáng kể trong hai ngày qua. Quân đội Mali hôm qua đã phối hợp với quân đội Niger và Burkina Faso tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các nhóm phiên quân.
0: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang phải đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng Iran làm tăng chi phí và trì hoãn việc vận chuyển hàng viện trợ thiết yếu đến người tị nạn và người di tản, đặc biệt là ở châu Phi. Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Carlotta Gup cho biết.
3: Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo ra những tác động lan rộng ra ngoài khu vực, với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu và việc phân phối viện trợ. Chi phí vận chuyển tăng cao và sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa đang buộc UNHCR phải điều chỉnh chiến lược phân phối của mình. Tình trạng bất ổn và mất an ninh gia tăng xung quanh các tuyến đường quan trọng ở vùng vịnh bao gồm cả eo biển Hormuz đang đẩy giá cả hàng hóa thiết yếu lên cao và làm chậm trễ việc cung cấp các nhu yếu phẩm quan trọng của UNHCR.
0: Giữa bối cảnh nhiều khu vực còn xung đột, câu chuyện của thị trấn Vanga ở Estonia và Vanka của Latvia cho thấy giá trị thiết thực của hòa bình và hòa hợp.
4: Vanga của Estonia và Vanka của Latvia là hai nửa của một thị trấn trong quá khứ có tên Vác theo tiếng Đức. Năm 1918, khi Estonia và Latvia cùng tuyên bố độc lập sau Thế chiến thứ nhất, cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền với thị trấn này. Tranh chấp được đưa ra một ủy ban quốc tế và kết thúc bằng việc kẻ một đường ranh giới trên bản đồ, men theo con suối nhỏ chạy qua trung tâm đô thị. Từ đó một thị trấn bị chia đôi. Các trạm kiểm soát biên giới mọc lên giữa phố xá, thậm chí nằm ngay trong khu dân cư. Người dân hai bên từng là hàng xóm bỗng trở thành cư dân của hai quốc gia khác nhau. Ở rất gần nhau, nhưng nhiều cư dân nơi đây vẫn ít khi qua lại hay trò chuyện với hàng xóm phía bên kia biên giới. Chính vì vậy, một dự án mang tên Hydro Border đã ra đời. Bà Laura Gressen, quản lý dự án, chia sẻ.
5: Chúng tôi đã đưa thanh niên Estonia và Latvia lại gần nhau để tìm giải pháp cải thiện cuộc sống tại Vanga và Vanka. Người trẻ hiểu rõ những thách thức nhất, vì thế đã đến lúc tiếng nói của họ được lắng nghe.
4: Giới chức địa phương cho rằng điều quan trọng nhất không chỉ là những sáng kiến được đưa ra, mà là việc thanh niên hai bên bắt đầu hiểu nhau hơn. Nhiều em sống chỉ cách nhau vài trăm mét, nhưng trước đây gần như chưa từng quen biết. Sau khi cùng làm việc chung trong dự án, các em nhận ra mình có rất nhiều điểm chung.
5: Nếu chúng tôi không trò chuyện với nhau thì thị trấn sẽ không thể phát triển, mà chúng tôi thì lại cần sự phát triển. Vì vậy khi họ giới thiệu dự án này, tôi đã đồng ý ngay và cũng kêu gọi bạn bè của mình tham gia cùng.
4: Hiện Vanga và Vanka đều đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Người trẻ rời đi để tìm cơ hội tốt hơn tại những thành phố lớn, để lại bài toán khó cho tương lai của vùng biên này. Anh Jiri Tintera, một kiến trúc sư địa phương, cho rằng
6: Vanga và Vanka đều đang suy giảm dân số, đồng thời dân cư cũng già đi. Chúng ta cần hướng tới việc mang lại cho thế hệ trẻ điều gì đó đặc biệt mà các em không thể tìm thấy ở nơi khác để họ không rời đi. Và biên giới chính là lợi thế riêng giúp chúng tôi có khả năng cạnh tranh với các thị trấn khác, bởi đây là một nơi thực sự độc đáo.
4: Một không gian từng gắn với sự chia rẽ, nay đã vang lên âm nhạc, tiếng cười và những cuộc gặp gỡ xuyên biên giới. Họ đang chứng minh rằng khoảng cách thật sự không phải tính bằng mét, mà bằng sự cởi mở giữa con người với con người.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
7: Hôm qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã sang Ả Rập Xê Út dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2026. Đội sang sớm 2 ngày so với lịch chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á nhằm thích nghi điều kiện thi đấu. Ngay khi ổn định nơi lưu trú, đội tập trung hồi phục thể lực, điều chỉnh nhịp sinh học, chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen. Tối qua, vòng 21 V-League chứng kiến hai kết quả đáng chú ý. Trên sân hàng đẫy, Hà Nội FC đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1, qua đó vươn lên thứ 3 với 39 điểm. Kết quả này đẩy Đà Nẵng tiếp tục đứng âm chót với 13 điểm, đối mặt nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, Nam Định FC thắng 2-0 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội chủ nhà qua đó có 31 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 và nối dài chuỗi phong độ ấn tượng, thắng 7 trong tổng số 9 trận gần nhất. Đêm qua, giải ngoại hạng Anh diễn ra trận đấu Leeds thắng Burnley 3-1. Tại giải Italia diễn ra trận đấu Pisa thua Lecce 1-2. Giải Tây Ban Nha là trận Girona thua Mallorca 0-1.
8: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Riêng vùng núi phía Tây, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ có đánh giá khách quan cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam khẳng định đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững. Các nhóm vũ trang cực đoan tại Mali, quốc gia đang gặp nhiều bất ổn, đã kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất để lật đổ chính quyền và bắt đầu phong tỏa đường xá tại thủ đô Bamako. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Xuân Định biên soạn cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
9: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
10: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
9: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
10: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
9: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10:25 đến 10:55 hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.

0: Xin được chào buổi sáng quý vị. Lê Thông và Võ Nam rất vui khi đồng hành cùng với quý vị trong 45 phút của chương trình Chào Ngày Mới. Chương trình được phát trên sóng FM 90, FM 96 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên các nền tảng số, app Hà Nội On của chúng tôi để cùng cập nhật những tin tức mới nhất. Và trong chương trình sáng nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây.
0: Thanh âm cuộc sống mời quý vị cùng với phóng viên chương trình tìm hiểu nhịp sống bền bỉ bên những sợi bún mạch tràn.
1: Mục góc nhìn quốc tế, chúng tôi có bài bình luận của chuyên gia với tựa đề Bầu dễ, chọn khó.
0: Nghị quyết 80 từ định hướng chiến lược đến động lực phát triển văn hóa là nội dung tiêu điểm sáng nay chúng tôi sẽ đề cập.
1: Bên cạnh đó là dòng chảy tin tức được chương trình cập nhật liên tục. Còn bây giờ, mời quý vị bắt đầu chào ngày mới.
2: Phát thanh Hà Nội,
1: thanh âm cuộc sống.
0: Vâng, Võ Nam thân mến, nếu mà nhắc đến bún thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những sợi bún trắng tinh và bóng bẩy, có đúng không nào? Được. Thế nhưng mà ở vùng đất mạch tràng Cổ Loa thì lại có một loại bún được mệnh danh là bún đen, nhưng mà lại từng là món đặc sản tiến vua đấy ạ.
1: Vâng ạ, tôi cũng biết mạch tràng là một ngôi làng có nghề làm bún lâu đời. Tương truyền món ăn này có nguồn gốc từ thời An Dương Vương thuộc xã Cổ Loa trước đây và bây giờ là xã Đông Anh, Hà Nội. Chỉ từ những hạt gạo dân dã qua bàn tay khéo léo đã tạo nên một món bún tiến vua nổi tiếng mạch tràng.
0: Vâng, bản thân tôi thì cũng đã từng có lần thưởng thức món bún này và thấy là nó cũng rất là khác biệt so với các loại bún khác. Và trong thanh âm cuộc sống sáng nay thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với mạch tràng tìm hiểu thêm về công việc của những người dân làng nghề làm bún ở nơi đây.
3: Chị Nguyễn Thị Đang làm dâu ở làng bún mạch tràng đã gần 20 năm nay, cũng là từng đó thời gian chị gắn bó với xưởng làm bún. Chị cho biết sự khác biệt trong cách thức làm bún của làng Mạch Tràng với những vùng quê khác là trước khi mang đi xay thành bột, gạo thường được ủ trong 2 đến 4 ngày, sau đó mang đi xay cùng với nước để tạo thành bột gạo. Sau khi ủ, gạo được vớt ra rửa sạch rồi cho vào ngâm trong nước từ 1 đến 2 ngày, cho đến khi hạt gạo mềm thì xay. Nước bột được mang đi ngâm khử chua 2 ngày rồi đưa lên bàn ép thành bột. Những người làm bún sẽ cắt bột, sau đó đem luộc chín, rồi cho vào cối xay dã nhuyễn. Cuối cùng là đưa khuôn bắt tay thành sợi bún. Bao năm qua, chị Đang cũng như những người thợ làm bún vẫn đều đặn làm những công đoạn quen thuộc ấy, gần như không nghỉ.
4: Gia đình tôi thứ bảy chủ nhật dậy độ 1-2 giờ, và ngày thường độ 3 giờ. Có 360 ngày thì trừ mỗi ngày mùng 1, còn đâu làm đủ. Bún mạch tràng này là mình làm từ gạo nguyên chất, không pha trộn một cái gì, chuẩn bị tối hôm trước rồi. Sáng ngày ra chỉ việc đóng máy và đánh bột thì là để ra sản phẩm thôi. Trước khi cho vào ép thì nó mềm, xong mình phải quay tay, mình ép bao giờ nó cứng, hết nước, cảm thấy hết nước chua thì bắt đầu cho ra đánh.
3: Khác với bún thông thường, bún của làng Mạch Tràng có màu trắng đục, sợi bún dai giòn, bóng bẩy, thơm ngon. Do ngâm, ủ bột kỹ nên bún mạch tràng không có vị chua, có thể bảo quản 2-3 ngày trong nhiệt độ bình thường. Cách nhà chị Đang không xa, xưởng bún của anh Nguyễn Quốc Tùng cũng đang trong thời điểm bận rộn. Dù mới theo nghề được khoảng 4 năm, nhưng bây giờ anh Tùng đã quen với bột nước, với hơi nóng và nhịp lao động của làng nghề, và yêu nó từ lúc nào không hay.
5: Bún mạch tràng quê hương tôi thì nó khác với cả bún các vùng lân cận, như là chúng tôi phải ủ gạo kỹ để lên được cái màu vàng, như là bún gọi là khách hàng gọi là bún đen. Còn ở các nơi khác thì là không ủ vàng được như là chúng tôi. Hiện tại thì là chúng tôi là không đủ cái năng lực, cái nhân lực để đưa bún vào trong nội thành. Tại vì cái lượng nội thành tiêu thụ bún mạch tràng rất là lớn. Gia đình chúng tôi chỉ đưa bún ở ngay trong khu vực Đông Anh. Chúng tôi đưa bún từ 5 giờ sáng là cho đến 6 rưỡi sáng là hoàn thành buổi sáng. Mình cũng đang hướng cho con mình theo nghề bún ấy, nhưng mà con cái mà làm nghề bún nó vất lắm. Cái thu nhập thì nó chỉ gọi là ổn định thôi, còn đâu là nếu mà để thu nhập so với cả các ngành nghề khác thì nó không bằng ngành nghề khác.
3: Nhịp sống của làng nghề làm bún cổ xưa mạch tràng dù không còn nhộn nhịp như trước nhưng vẫn luôn bền bỉ và lặng lẽ hòa vào dòng chảy của nhịp sống hiện đại thủ đô.
5: Thường thường gia đình nhà tôi thì một năm thì nghỉ mỗi ngày mùng 1 Tết. Đêm ngày mùng 1 sang ngày mùng 2 là bắt đầu lại làm rồi.
4: Cháu ra đường chơi đâu mà là công việc phải làm tranh thủ đêm.
5: Mình thì từ lúc quay về quản lý xưởng bún thì chưa bao giờ mình lãng là xác định nào, chưa bao giờ bỏ cái nghề này.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hoa Mai với thanh âm cuộc sống hôm nay. Quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong Chào Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chiều tối hôm qua đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra vào ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là lần đầu tiên mà bà Takaichi thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ. Bà Takaichi sinh năm 1961 là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe và từng giữ các chức vụ bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực như là nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ. Thông tin tiếp theo về sự kiện này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong các bản tin thời sự.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập nội thành mùa mưa năm 2026 và các năm tiếp theo. Mục tiêu là phát huy hiệu quả hệ thống hiện có, đưa nước nhanh về nguồn tiêu, trạm bơm đầu mối, đáp ứng trận mưa cường độ 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã cải tạo, đồng thời giảm mức độ và thời gian ngập cục bộ. Thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường dự báo, cảnh báo mưa lớn, xây dựng kịch bản vận hành hệ thống theo từng cấp độ mưa, nạo vét cống mương sông hồ theo lưu vực, ưu tiên các trục chính như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét, Cầu Bây. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý hạ tầng trên nền tảng GIS.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định việc sử dụng khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông để sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục, trải nghiệm trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết trên địa bàn thành phố có hai hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống các sông nội thành. Theo số liệu điều tra, khu vực lòng sông và bãi sông trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 36.000 ha, tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng và sông Đuống. Do đó, nếu được khai thác sử dụng hợp lý sẽ là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất đối với khu đất tại bãi sông dùng để sản xuất nông nghiệp sinh thái phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên và nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, không thuộc khu vực sạt lở, thì người sử dụng đất sẽ được xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
1: Theo quyết định số 40 của Ủy ban Nhân dân thành phố, mức bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện dự án khu đô thị thể thao Olympic là 1.085.000 đồng một mét vuông. Đối với người sử dụng đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thì sẽ được hưởng 10.000 đồng một mét vuông, nhưng không quá 10 triệu đồng một hộ. Nếu thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, hỗ trợ

0: 107 hộ dân thôn Động Giã, xã Thanh Oai đã được nhận tiền đền bù, trong đó thì có gia đình nhận được số tiền lên tới hơn 6 tỷ đồng. Các hộ còn lại dự kiến sẽ tiếp tục được chi trả trong những đợt tiếp theo.
1: Hôm qua, phường Thanh Xuân cũng đã tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 64 hộ dân thuộc phạm vi dự án đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum Nguyễn Trãi với tổng số tiền là 199,443 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, phường đã phê duyệt chi trả cho 213 trường hợp, tương đương 552,781 tỷ đồng. Đoạn tuyến vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân dài gần 1 km, mặt cắt khoảng 50 m, với diện tích đất phải thu hồi là hơn 39.000 m2. Tuyến đường đi qua khu dân cư đông đúc, trong đó có khu vực làng Nhân Chính cũ liên quan đến 472 thửa đất và khoảng 700 hộ gia đình.
0: Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp một người, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ cuối tháng 4, đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ chia sẻ những điểm chính của Nghị quyết số 86 về Chiến lược Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của khởi nghiệp sáng tạo, coi đây là chiến lược quốc gia dài hạn và là sự nghiệp của toàn dân. Đi kèm với yêu cầu lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, nhằm hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Một điểm mới trong chiến lược là sự xuất hiện của mô hình doanh nghiệp một người với mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.
1: Thưa quý vị, dự kiến việc công nhận văn bằng do nước ngoài đào tạo được xử lý hoàn toàn trực tuyến và người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam. Dự thảo quy định điều kiện chung và các điều kiện cụ thể theo từng phương thức đào tạo như là học trực tiếp ở nước ngoài, liên kết đào tạo tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại Việt Nam, học trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến, học từ xa, học qua phát thanh truyền hình. Đồng thời bổ sung yêu cầu đối với bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo phương thức đào tạo trực tiếp nếu như phải thực hiện nghiên cứu thực địa ở nước khác.
0: Chiều tối qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong ngày, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 37 người. Như vậy, so với ngày 1 tháng 5 năm 2025, giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương. Công an các địa phương phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn với 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 2.905 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 41 trường hợp, quá khổ giới hạn 11 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp, chở quá số người quy định 109 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 6 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 88 trường hợp và vi phạm về ma túy 3 trường hợp.
1: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện văn hóa hấp dẫn tại các điểm di tích và khu vực phố cổ, mang đến cho người dân cơ hội trải nghiệm nghe nhạc nghệ thuật trong không gian cộng đồng và tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phóng viên Ngọc Linh thông tin.

0: Không gian Hồ Văn dịp nghỉ lễ năm nay luôn nhộn nhịp với những chương trình âm nhạc đặc sắc giữa không gian di sản. Từ nhạc nhẹ, hòa tấu violon guitar, acoustic thưởng trà đến các chương trình ca múa nhạc dân tộc và âm nhạc ca ngợi Tổ quốc. Mỗi khoảnh khắc tại Hồ Văn đều là một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ với người dân và du khách. Biểu diễn tại chương trình hòa tấu violon và guitar tại Hồ Văn, nghệ sĩ guitar Trung Kiên đã mang đến những tiết mục đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, những giai điệu nồng nàn về Hà Nội, cùng với đó là các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các tác phẩm hàn lâm cổ điển quốc tế.
1: Khi mà khách du lịch đến đây, mỗi người một ngôn ngữ, mỗi người một sắc tầm màu da, nhưng tất cả mọi người đều có chung một cái cảm nhận âm nhạc, đều có tình yêu âm nhạc. Ví dụ cùng là nhạc cổ điển thì sẽ rất nhiều quốc gia yêu thích cổ điển. Cùng nhạc quốc tế chẳng hạn thì có người Philippines, người Malaysia, người Ấn Độ cũng yêu thích nhạc quốc tế. Và kể cả nhạc Việt Nam bây giờ cũng rất là phổ biến trên thế giới. Như vậy là nó có cái vai trò là kết nối rất nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau trên thế giới. Càng ngày là mình cảm thấy là Hồ Văn càng có nhiều những cái hoạt động nó mới mẻ và cố gắng thay đổi cái phong cách. Cái đấy là mình ghi nhận với tư cách là một công dân của thủ đô, sẽ vẫn phải có những đêm diễn chuyên đề, ví dụ là đêm diễn về nhạc cổ điển, đêm diễn về nhạc

0: tế thì nó sẽ sôi động hơn, bởi vì là dù sao đây là một địa điểm du lịch quốc tế thu hút khách quốc tế rất nhiều, thì nên có những cái đêm chuyên đề như thế.
1: Từ việc thưởng thức các chương trình ca nhạc nghệ thuật đến tham quan triển lãm trưng bày, tìm hiểu về văn hóa dân tộc, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên một điểm hẹn văn hóa gần gũi, nơi truyền thống và sáng tạo đương đại được kết nối hài hòa. Qua đó, không gian Hồ Văn không chỉ là nơi vui chơi trải nghiệm mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thủ đô.
2: Tôi tên là Vũ Trường Sơn, hiện tại tôi đang sống ở ngõ Lương Sử A đấy. Hàng ngày, hàng tuần có dịp lễ gì là ở Hồ Văn này tổ chức rất nhiều sự kiện, chương trình, như bà con ở đây tham gia rất là vui vẻ. Tôi cảm nhận thấy là không khí nó rất là sôi nổi, đấy, nhiều người dân quanh đây cũng hưởng ứng tham gia cùng rất vui, nhiều ý nghĩa.
3: Mình là Nguyễn Thái Hà ở phường Hà Đông. Thực ra hôm nay mới là lần đầu tiên mình đến, gọi là vào đúng cái ngày lễ đấy. Chứ trước giờ thì mình không ít khi sang bên Hồ Văn lắm, chỉ có ở bên Văn Miếu thôi. Nhưng mà đợt này là cũng nhờ cái sự kiện mà hòa tấu nhạc ấy, thì mình mới đến. Ở Hà Nội như thế này là đang có một lượng khách du lịch quốc tế đến. Thì cái đấy để vừa là gọi là một cái cách truyền thông đấy về những cái hình ảnh văn hóa, cũng như là những cái sự kiện văn hóa mà rõ ràng nó làm đổi mới kể cả bộ mặt của thành phố nữa.
1: Dịp nghỉ lễ năm nay, tại phố cổ Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm tọa đàm, trải nghiệm đặc sắc cũng được tổ chức xuyên suốt, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc giữa lòng thủ đô, như trưng bày chủ đề Sơn Ta Sử Tích tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ. Trưng bày dòng chảy sơn mài Việt từ di sản đến đương đại tại đình Hà Vĩ số 11 Hàng Hòm, trưng bày từ gió mà ra và hoạt động giới thiệu trải nghiệm dược trà, các sản phẩm sinh dược tại di tích số 40 Lãn Ông. Nằm giữa không gian phố cổ Hà Nội, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 phố Lê Thái Tổ, triển lãm sen tháng 5 diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 là một điểm nhấn đáng chú ý. Hoa sen, hình tượng xuyên suốt của triển lãm, không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết thanh cao trong văn hóa Việt Nam, mà còn gắn liền với cuộc đời và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các tác phẩm hội họa được thể hiện trên nhiều chất liệu như lụa, sơn dầu, sơn mài, màu nước, triển lãm sen tháng 5 góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đánh giá về ý nghĩa thiết thực của triển lãm, họa sĩ Trần Lãng cho biết.
4: Một đề tài về sen mà lại là chuyên đề thì cái điều đấy nó lại rất khó cho họa sĩ. Thế nhưng mà họa sĩ đã thể hiện hết mình và đã đưa được ra những góc độ và cái nhìn toàn thể về sen. Chính cái đó nó đã làm cho phong phú cái phòng tranh triển lãm ngày hôm nay. Và tôi rất vui và cũng là một đồng nghiệp tôi ủng hộ và tán thưởng cái sức lao động của các họa sĩ.
1: Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ năm nay đã tạo nên những không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc giữa lòng thủ đô, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống, phát huy tiềm năng di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa, tạo điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách trong và ngoài nước khi tới Hà Nội.
5: Chuyển sang những thông tin quốc tế, thống kê của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho thấy Nga phóng gần 6.600 UAV vào nước láng giềng trong tháng 4, số lượng cao kỷ lục từ trước đến nay. Con số trên cao hơn 2% so với lượng UAV trong tháng 3, vốn là kỷ lục trước đó. Ukraine đã tuyên bố hạ tổng cộng 88% tên lửa và UAV của Nga. Các chuyên gia phương Tây nhận định Nga trước đây gần như chỉ phóng UAV vào ban đêm, song những tuần gần đây tăng cường tần suất tập kích vào ban ngày và dường như nhằm gây ra thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine.
6: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng cuộc chiến ở Iran đã kết thúc do thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ tháng 4. Cách diễn giải này đã giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội. Tuyên bố này cũng củng cố lập luận mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đưa ra trong phiên điều chuẩn trước Quốc hội và Thượng viện vào ngày 30 tháng 4 khi ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đã tạm dừng cuộc chiến.
5: Sau khi chậm lại vào cuối năm 2025, tăng trưởng GDP Mỹ tăng tốc trong quý 1 nhờ chi tiêu công phục hồi. Số liệu do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 2% trong quý 1, đã hiệu chỉnh theo cơ sở năm. Phần lớn tăng trưởng đến từ chi tiêu của chính phủ phục hồi tăng 9,3%. Sau thời gian đóng cửa hoạt động vào quý 4 2025, tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 0,5% do giảm chi ngân sách liên bang. Theo Reuters, chi phí sinh hoạt gia tăng đã khiến đa số người Mỹ không hài lòng với cách Tổng thống Donald Trump trong điều hành nền kinh tế. Đây là rủi ro chính trị với Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

0: Tiếp nối chào ngày mới là thông tin đáng chú ý trên các trang báo. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ, khi mà nhiều người dân tạm gác công việc để nghỉ ngơi du lịch, trên các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, công việc thi công vẫn không ngừng nghỉ. Tại các dự án xây dựng cầu qua sông Hồng, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công xuyên lễ với mục tiêu rút ngắn tiến độ, sớm đưa các công trình vào khai thác. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền thành phố và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Thời báo VTV đưa tin tới thời điểm này thì phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hơn 98% tổng diện tích cần thu hồi.
0: Song song với cầu Trần Hưng Đạo thì tại dự án cầu Tứ Liên, báo điện tử vov.vn cho biết toàn bộ hạng mục thuộc đường găng của dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành. Với tổng mức đầu tư gần 15.500 tỷ đồng, hiện nay các nhà thầu thi công đang tập trung vào hai trụ tháp của cầu chính cùng các hạng mục cầu dẫn nút giao Nghị Tàn. Nếu mặt bằng của dự án đáp ứng đúng tiến độ, nhà thầu sẽ hoàn thành thi công thân trụ chính vượt cao 5 mét so với mặt nước sông Hồng trong tháng 6 năm nay, phấn đấu thông xe trong quý 2 năm 2027.
1: Đáng chú ý, báo Hà Nội mới cho hay thành phố Hà Nội yêu cầu tại những nơi để chậm trễ kéo dài, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nhịp thi công không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, từ đó sớm chuyển hóa nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực mới cho thủ đô phát triển.
0: Chuyển sang một vấn đề mà nhiều người quan tâm, việc chính phủ chính thức nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng một năm được xem là bước điều chỉnh quan trọng, tác động trực tiếp đến hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, đồng thời phản ánh tư duy điều hành linh hoạt hướng tới hỗ trợ khu vực kinh tế nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh mới.
1: Báo Hà Nội mới cho biết việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho các hộ cá nhân kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh. Không chỉ dừng ở việc giảm nghĩa vụ thuế, chính sách còn bổ sung các quy định chuyển tiếp, cho phép xử lý số thuế đã nộp trong trường hợp doanh thu thực tế dưới ngưỡng mới, bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế.
0: Vâng, bài báo cũng trích dẫn ý kiến của CEO khoa tài chính ngân hàng trường đại học Nguyễn Trãi Nguyễn Quang Huy nhận định, việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng là bước đi hợp lý trong bối cảnh lạm phát chi phí cũng như sức mua đang suy giảm. Chính sách này không chỉ hỗ trợ hộ kinh doanh mà còn góp phần kích thích tiêu dùng và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.
1: Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý một số rủi ro kiểm soát, đó là ngưỡng miễn thuế tăng lên có thể tạo ra hiện tượng chia nhỏ doanh thu để né thuế nếu không có cơ sở, cơ chế giám sát chặt chẽ. Do đó, cơ quan quản lý cần tăng cường ứng dụng công nghệ dữ liệu số để theo dõi dòng tiền và doanh thu thực tế.
2: Các bạn đang nghe chương trình Chào Ngày Mới, mục Góc Nhìn.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe thông tin có trong mục Góc Nhìn với bài bình luận mang tựa đề Bầu Dễ Chọn Khó. Mời quý vị cùng nghe.
3: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 4 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tiến hành các cuộc phỏng vấn đối với 4 ứng cử viên cho cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, kế nhiệm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đương nhiệm Antonio Guterres. 4 ứng cử viên là bà Michelle Bachelet, quốc tịch Chile, bà Rebecca Greenspan, quốc tịch Costa Rica, ông Rafael Grossi, quốc tịch Argentina và ông Macky Sall, quốc tịch Senegal. Họ là những ứng cử viên đã lộ diện cho tới nay và những người khác vẫn có thể tiếp tục ứng cử. Cuối tháng 3 vừa qua, Chile đã rút lại việc đề cử bà Michelle Bachelet. Tuy vậy, bà Michelle Bachelet vẫn tiếp tục tham gia cuộc đua nhờ sự ủng hộ từ Mexico và Brazil. Trong lịch sử hơn 80 năm của Liên Hợp Quốc, chưa có người phụ nữ nào đảm nhiệm cương vị đứng đầu. Thời gian qua, trên thế giới đã xuất hiện làn sóng vận động mạnh mẽ, kêu gọi Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có nữ tổng thư ký. Theo thông lệ bất thành văn, năm nay tới lượt khu vực Mỹ Latin được có người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Những cuộc phỏng vấn các ứng cử viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vừa qua chỉ mang tính hình thức và bảo đảm thủ tục, quy trình, hoàn toàn không có tính quyết định. Lý do bởi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu, nhưng việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ai lại do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định. Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 thành viên thường trực với quyền phủ quyết là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp. Họ phủ quyết ứng cử viên nào thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể giới thiệu người này để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu. Bởi vậy, ai được đưa ra bầu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc làm Tổng Thư ký thì phải là ứng cử viên được các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước hết là Mỹ, Nga và Trung Quốc thỏa hiệp. Thế nên việc bầu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc xưa nay luôn là câu chuyện bầu thì dễ vì gần như chỉ cần một vòng bầu đơn giản trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, việc chọn ứng cử viên để đưa ra bầu lại luôn phức tạp, khó khăn và kéo dài. Ngoài giới tính và khu vực địa lý, xuất thân của các ứng cử viên, tác nhân quyết định còn là các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc muốn tân Tổng Thư ký ưu tiên những vấn đề gì khi được bầu. Mỹ coi trọng năng lực của ứng cử viên hơn là giới tính, nên coi ông Rafael Grossi là ứng cử viên lý tưởng, đồng thời có thể chấp nhận bà Rebecca Greenspan và không bày tỏ thái độ đối với ông Macky Sall. Nga và Trung Quốc thiên về ủng hộ bà Rebecca Greenspan hoặc ông Macky Sall vì hai người này coi trọng, ưu tiên, phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Đối với Nga và Trung Quốc, bà Rebecca Greenspan dễ được chấp nhận hơn ông Macky Sall vì đáp ứng thông lệ bất thành văn về khu vực địa lý năm nay và phù hợp với yêu cầu của số đông cho rằng đã đến lúc Liên Hợp Quốc có nữ Tổng Thư ký. Biểu hiện bên ngoài thì như vậy, nhưng kết cục vẫn bất định. Phần vì bốn ứng cử viên trên không phải là những cái tên duy nhất. Phần vì quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc mang tính đối đầu nhiều hơn hợp tác, khiến mọi thỏa hiệp đều khó khăn. Mối quan hệ này chịu tác động mạnh bởi cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung, xung đột tại Ukraine và căng thẳng giữa Mỹ với Iran. Vì thế, diễn biến của cả ba vấn đề trên trong thời gian tới sẽ chi phối sâu rộng tới quyết định lựa chọn nhân sự Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ sắp tới.